کمان من چرا میل چمن نمی کند؟ همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند؟ بی گله ای ز طره اش کردم و از سر فسوس